ahke akuk teipuyu sedakan suka api ATP uswanya pesapia mahke suku di cekatusa kiumi ni tenci kerumia i tehcai i toh pumopi kiumi ni kaya suka isin akia kaya kita kutsa apsia saya kaya kan studi cekatupa misik kista tupa isik ya kutsa puhsua kenno kyakko kokstax soi niksi issuchiks kuku soaweks makuto kuiksa ATB kenno kakutsapo pustuo manstotuits katrpiao ihtorpummo kenno kaneksikus kyakutsapo pawo kapua kisto kyakutkuikispua